0: terapii.
1: Așa. Memorandum de sănătate. Asigur că ne vom salva toată familia. O propunere de îndeplinire a acestui statut. Și principiul autorităților profesionale. Am vrut să vă prezint de
2: Sí, también los que le digo. Pero yo tengo, ¿cómo que yo tengo?